Vay sahata yen xuşka sahata xuşka min Fatih xoşbe o keke min Murat Bektaş de nav nuru gulan da gudaren aziz na ayetek heye ez ve xutbe ve roja ine camiye da xutba male da vaaz da pe asiyam min nizan bu de beje ko sure inşirahi ayeta haftan mana ve gava de karek xilaskir rabe dest bi karek dim bike min ev nizan bu min go qay yani تن از خود دوستیم نو سویه یعنی لگوری روحیت انسانه و لگوری خبات هده بشین که مروه رودنه سست به مروه سست به خبر دده مروه خبر دده تشتین شاشت بیجه مروه تشتین شاشت بیجه جی هنک ده بشین که بیرود به یعنی پروبلم درده خواه و پروبلم سر مزین ده بین لوما آیت قرآنه و کارک خلاص کر رابن دست کارکی دن بکن یعنی والا نسکنن Mesajı var serheften silav urej gotiye rojbaş jiboy havalimin delal mevlüt eksin şivan perver oy naz edi xazım gotiye gel ekspas kamle binirin serçave meger mevlüt jibo mevlüt oy naz etin ebece metişki nezik yudu sa şivan perver lexin le eyvane xevkiri berdeste me hazire esferat urtekin jimerdin qosere gündeme pirmire serçave kurbanlı ser makina puş emdixabitin او گوتیه کو سلاو خو جوار را جو تمام کردار او گودار را دشینم سرچاوه قربان جوور حیا قزه محلا پریکتا جوور حیا قزه ریا ایپک امش سلاو خو جوار را دشینم جو تمام مردینه کرم کن لعیوان خوکری

Vay sehat koş Romi herki hunzanın jirki herki doski evgiş aşirin aşire mintaqa bohtan behtinane u her waha guhdarin meji şoferin revine ajokarin nisar tekerane keke min mesaj şandiye gotiye ku ez şoferim gavadın ta mesajı mı khondiye jibe ku şeveke nakşine min guhdar nekiliye jikara mekot gari jarın bukhini sarçava bırak oğura khere be gotiye ez maşallah جبتلیس نورشینه من نورشینه مالا حضرتم امبر به موشه ونده چن او جبتلیس امبر به موشه ونده چن کره من گوتیه لکلکا من رونشتیه خود ستار که او گوتیه که سلاو لرونیا روژه به جمعه را ستانه که لیخن کرنگ پنمه جوار ستانه که لیخن ایساق من تو حاضر بید دویگو خوف مز بلاور سر

0: لگهدارین دلال به کلام و سترانین هری گرم هر دم ام لسر سینورین گوهی ونم ام هیوین کون جیدنگ رادیو خواه وکرنه اون به کیف خوشی اکه مزن ما گهداری دکن ایگو نها دنگ رادیو خواه وکرنه او ترت کردی رادیو گهداری دکن اون تواهی بخیر هاتن سر سرا سر چاوار هاتن قدر دو ساعتا به برنامه رونیا ایواره به ستران و کلامین جهف خوشتر ستران کمنار ستران نافدار این نوجن ای بابو کو کالکان وقت دنگ بیجیا هاوک هاوک د پلی لیست امنده هي و امیج بو خاطر او جیبین سر رادیو یم دیس از بیجم سلاوین گرم ام جدیار بکری ج تواهین بازار خره دشین نو سای خوش کامن براستی هر روز هجمان ما زیده دی بو علاقه کم مزن و ما گهداری دکن ام گلک بختوار
1: ام گلک کی خوشن دم باش گهداری میندلوان هون توای بخیر هاتن هدی هدی ای روزی بر خلاصیه دی چه هوی دکم روزا و به کیف خوشی که در باس بویه
0: اجی هوی دکم روزا و به کیف خوشی که در باس بویه شخوا ایوارا و امی به سترانا هیم بهتر باشتر یعنی اموی حزکن کو باشتر در باس ببر
1: امی جهه گشتر بکن
0: می گشتر بکن از حوالا خوا نصیبم حاضر و آماده نه ام هیوی کنگونجی حاضر و آماده نه پیچه کی دنگی رادیو خوا وکن چکرم آخواره و دیسی ستران وره سر رادیویم آوستا به سترانا خواه کراس سور ره حواله ویه

و تمنی وام چوک جی وان ماش دکم وان حمیز دکم علاقه که گله که خوشه گوتیه سلاف وشان خوش جبو آپیم محمود تورک و حوالی وی سترانا مم آرارات آیدل و بین سر رادیو امه گله که کیف خوش ببین گوتیه از برایی وی حسان تورک و خوارزی وی جی محمد تورک و مود کلنچ آل ام جیر دشینین گوتیه تواهی سلاله اما گودار دکن از باورم که گند و عشیر آوانان البر ترت کردی رادیویم ام جی سلاوین گرب ایگو آنا گند و عشیرن تواهیان جگش آره دشینین و دو ستران به هور آورن سر رادیویم ام گوی خوب دن سترانا و پیشی ویان دیلان به سترانا خواه نارم نارم وره سر رادیویم تداوی دیجی دوان نشک دی بیجه امینا

0: Guhdarên heja, aziz, mijara me xwezaye suruşte. Biskadi me got waqta demag em qala suruşte dikin, em dibêjin xweza em qala çi dikin, yani em çi didin nişandan. Me got ew axim, avê, wekidi hawayê, utavê, giyayî, çiyayî. Merev bi hawakî di jî karibêje xweza maleke mezin e. و ام کسک نخودیه و مالینه ام زندی تفده میوانه و مالینه و دما وقتی هات امه یک بی یک بترکینن
1: شبه و سینه مالا باوی مکسیه لیه لازم کم لیه مقاتبن
0: هلبت ام کارن واره بفکرن وک امانه تکیه او مال جمعه امانه ته و ام برپرسیاره وینگه ام حوجه وی تشتینه حتی اج دست ام و ام وی امانتی بپارزن
1: شما براستی جی وسا یعنی ام نش نش دیدن نف شکیدن امینا کو جده و باوی ما گیاشتی ما از باورم کو اجمه جی بگه جه اولاده ما تنه وک امانتی کی لازم کو ام برپرسیاری خواه لگل لوی امانتی بزانبن و هرگاو وی کدی بکن قریج نکن لی مقاتبن ده آلی وی ده جی گله کی آگه دار بن پراستی میل سرمان زیده تیرین بسکنن هی می بکولین لی امنا خوازن گهداری خواه جزد زانم کوانا دویجون کو نسرین برا ستران وارن سر رادیویم امی جی جبو خاطری وان دیسه ستران اکی بکن ریحوالی وان یید چاند ستران اخوایا سوسنا مرگی سر رادیوی ویم

0: بله گودارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی اخوال سر فرکانس این ترت کردی رادیوی آوا یک از زندی و براستی چه ستودیوی این دیار بکری ام دنگ دیدن و از او خوشک اخوال نصیبم دو خوازن کونجی بشتاری برنامه ما ببیم شخواز دزانم کون زانن لیزیدی سدیخم بیرا و هجمارا ما واسا به 0518-318-3018-0518-318-318 دا وندکارن مساج و پیام خواهج مره بشینم هر وقتی دن رو پلامه اینستاگرامه ترت کردی رادیو لوگوی همه سوره خوگا و گون لی بنارن اونه ناز بکن توی دره وندکارن مه بشوپینن دکارن مساج و پیام خواهج مره بشینم وک اپلیکاسیونه که جهیه ترت دینه جیتیر گوتن وندکارن دوی دره جی مه گهداری بکن دن گورنگ امام دو بجون کل سر ترت کردی رادیو خوشه جبو وی اکی جی جبو خاطره و هر روزان 24 ساعتا ستران ما و هر وقتی دن نوچه ما جی دین بلاف کرن یعنی ام بیاج ود خوازن دنگ رادیو خواه وکن برا هر گاب چاوه و ریبه و گه و جی لمه بم گلک پیام من خوش کامن راستی از دو خوازم کتی اکی جی مره بنقینی و بخوینه
1: بله ام یکی بنقینن گوتی ام لسر کاری خونه هگر نو زحمت از دخوازم سترانا مموزان اسمر جا اپی خوره سر جان دیار دکم که جمره گوتیه؟
0: راستی جان جمره گوتیه سر سرا سر چاوا سلاوه گرم همش همو کدکار و خوابتکار اردشینن ام دوزانو که دم ما گو چاندنیه جی گل اکز دناو اردا دناو زیوی آدم گوداری دکن سلاوه گرمش ستودیو این دیار بکریش تواهی این باجار و باجارو که خوره دشینن و همه سترانا دریزه ده جی دیاری همو کدکار و خوابتکار بکن لاله کوچ کن به سترانا خواه زر یام لسر رادیوی ویه

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه به ستران این خوش بردوام دکه از خوازم دیسی هجمانه می واسا بیش بو خاطره و بینم سرزما 0501-818-3018 ده هندگارن مساج و پیام خواه جمعه بشینن هر وقتی دن رو پلامه اینستگرامه ترت کردی رادیویه حاضر و آماده لبنده و پیامه و هندگارن دوی دریجی جمعه را بنویسینن همو جوشو کل جانا خواهمش ستودیوین دیار بکره نسرین و نسیبه دنگ دیده و پیام امه هنه لیبریه پیام هم دخوازن ام سترانا دیسه گهداری بکم هورا که فخواه زیده بکم
1: نسلیان ادیش زیره دیگرن نیشان منان و بیجه گلا اوینه کرم بکن ام به هورا گهداری بکن

0: بله
1: 1890 ده خاصی اصل خود 1890 ده خاصی دست به نویسینا مولیدا خود کن
0: 1892
1: ده 1890 ده ده چاپخانه لیتوگرافی اوز تشته که عجیبه یعنی دما عبدالحمید دویان ده ده مملکت عثمانی ده هین جیان ده وکی دارخانه وکی چاپخانه فرمی فدر مثلا یک زی چاپخانه لیتوگرافی دیار بکری ام دوزانن ل خارپته یعنی معمورات العزیز الازغه دا چاپخانه کی بی رنگی هه نودو نهان دا مولید خاصی د چاپخانه لیتوگرافی دا 400 حب چاپ ده
0: 400
1: نسخه چاپ ده یعنی گور وستر ده می
0: گالاکسی
1: ده یعنی گالاکسی ده چاپ ده او مولید بلاف ده بر
0: جارا یکم بهاوی مطبود بری ده چاپ باستان
1: بله بله بله بله یعنی بری وی ترکچه‌دن کورچه‌ مترجم علم حال در یکی عمر عمر حلمی یعنی نوی عمر اللي او وی مخلص سوینای بیرامه خارپت ده کتاب کی کورمانجی چاپ ده بر لی کتاب کی مترجمه یعنی ترجمه بویه
0: ترجمه کردی
1: لی جار اول کتاب کی کردی تألیف خاصی
0: مولود خاصی
1: مولود خاصی کی دی چاپخانه ابدا چاپخانه دولت ده چاپ ده لی گاوا کی ام دی بین یعنی خاصی تنی نکسه کی عالم کی کلاسیک تنی مولود نویسان دیه یعنی خاصی مروه کی معظمه راست راست یعنی او پیدا معظم امتام بجیه تا بکاردین یعنی
0: نه او معظم جبو خاصی دیم بکاروین جبو کتنن خاصی دیم تنن
1: هره هلبست وین ترکی هنه هلبست وین کرمانجی هنه هلبست وین عربی هنه ما مستمعان
0: هلبست اشخونی بخوینن
1: بله
0: چه برهم نویسیه یعنی بک برهم سرکه که هم ده بشن برهم مستقیل به عربی به کردی به فارسی چه نویسیه یک گشتنه بردست
1: یک عقایدنامه یک عربی نویسی بشر العباد في علم الاعتقاد ام بيج الرديه كي جبو اسماعيل سيرتي نيفيسيان غينوي مولدوي هي ملماوي هي لي ليفر دفي انكتوت كي دن ام او بكن زافايبي مال عارف هم زافايبي هم برازيبي
0: مالي
1: دفي دما مخترايا حفته دا ما قالك برهمن خاصي ما شوطت ما جهول الراكر يعني انها او د داسپیک دا او اکتشتک ما گوت يعني د ناو و برهمه
0: شون پر سامن او بو ماموست يعني خاصي ممکن نه کوم رو حق قبول وکيا
1: بله
0: او قص هل بس وانا کی شاعر کی
1: بله
0: پیشکتی مولودوی
1: عالم کی پیشکتی
0: عالم کی پیشکتی معظم يعني ادبیات ته ده هي او چشنه ادبیات مرو جه دګره ملما به پنج زمان نویسیه ترکی نویسیه کرمانجی نویسیه د ملما د عربی فارسی کوم د بینو شونه مبه بس بکن ممکن نه به تنه مولوده کی او چند هلبست نوی هبه يعني اویا او ساتشته کی جریزن نه د بک او تشته ته گوتنه راستقین به یعنی چه که راستی به بر همین وی هات میشه
1: یعنی 24 پشت 24 ام خاصی نابینه یعنی گاوا کی خلافت الغا ده به خاصی ده بجه او سازگه که حتی نها استیدا مکار دکر قرآن حاکم بو لی پشت وی ساعته اوزی سکنه کی سیاسیه یعنی ده وی ام وی افاده بکن قرآن ایدی وی سازگه ده بویا محکوم جبر بیا کی ادی از کاری که رسمی ناکم پشت 24 و دیگر گنده هزانه و حتی مرنا خو یعنی همان ناچو نام را 28